0: Ramadan kuchukumusa mkati nisimuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pamukutia musange mufama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa mkati nisimuenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الفيرم الكل يمتوى بجوة
3: Yoba mugambe Naika nevemu mugambe Ngamba gugu Tukulenso vyo kuchusa kalimiko Nukajia kuchikumi musambu katonyeze muenda Pal FM
4: Akalimika ledio yowe kagwela yo
5: Chikumi musambu katonyeze muenda
0: Pal FM
3: Ekula lyo muntu wa bulijjo.
6: Umbaka sallallahu alayhi wa sallam we ali agobeba okuva e Makka yayimirira n'agamba inna kila khairu arudillah ekibuga kino Makka gwe kibuga ekisinga obulungi eri Allah wa ahabu arudillah ila Allah Era gwe kibuga Makka, gwe kibuga ekisinga okwagalibwa eri Allah. Falaula ukhrijtu mink. Senga tebango baganyiza kutuka kukuvamu. Ma kharajtu. Senga sikuvuddemu. Ekibuga Makka, kibuga kikulu nnyo. Kibuga kya mirembe. Nga lwaki tokola ibada watuukayo. Nga lwaki tosinza Allah. Lwaki toletanga takbir. Buli yenna yagendako e Makka, okikakasa bulungi nti Allah yakusumulla. Allah yakusumulla. Naye oba yakuwako bitono kwebyo. Yaliyo ya gala, wewebaze wewebaze. Sanga Allah na kuongelebi nene. Nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. Man la yashkuru lkalil, la yashkuru lkathir. Oye na taso wakwebaze chintu chitono. Na wabafunye chinene, taso wachebaze. Kuteleze kula gana ya fene Allah, muve kubintu bio kwe wana. Muve kubantu. Bumu tojamu kole chintu nga chinene, taja kusimo lusi. Aja kusima chitono. Na ya Allah, wamukola kantukatini nyo, asima nyo, asima. So teleze mkola gane ya fene Allah. Pazi nange chemba saba, munteke kwa mduwaza mu.
3: FM.
7: Alhamdulillah, tumwebaza alo wachitibwa. Bannafe bamekaba tariwu. Okusiga wako wa face kubantu libalunji nyo. Okutuwa lala kuyatuwa bannafe kubanti bali babi nyo. Nebaza Allah, wachitibwa. Okumanga baganda bange baseruganda. Aba mpuliriza kuredi ya fene nganzi palo. Tusubira kuroburu njibwe mirime mjibwe tukule jigendo tuyamba mbulamu baita hayatul abadiyya. Ahbabil kram baganda bangabishitibwa. Aba siramu, aba sajja, aba siramu, aba shala tumwebaza Allah. Olwe chingine chatuwe chobu siramu. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Naminu wa moyo gwangi. Nemeja mwakuti Allah subhanahu wa ta'ala. Yenzonga ya tutonza. Abami aba mpuliriza, aba chala, aba mpuliriza. Obulambu nubulambu wa shisera. Miaka nsavu, miaka chinana atatu semu nsavu, mbuma utaniso kunafua echengala choku bango mtu olimulamu, chikuru, oyongela kumirimo natoli mulu wade, tuwe kubagiza mbulikasera, tuwe kubagiza mbulikasera nitugamba, ninebi zimu, ndimu avu nechino baganda bangabampuliza natoli mudua lido, toli mukomera mwebaze Allah ebe bikuru, nyo banafa bambali marwaliro banafa bambali makomera niyo batoli makomera toli marwaliro webaze Allah subhanahu wa ta'ala bagana banga bachala bampuliza na bame bampuliza maksadu hayatu ni chigira chobula mubwa fedini edini bwebula mbula mbwo muntu khaba wa khasira fi dunya wa fil qabr wa fil qiyama azikiri de afafa ganye musimuno aina sente afafa ganye muavu afafa ganye ali muchala afafa ganye ali muchibuga afafa ganye afafa ganye bamukoze saye yekoze sa awangu de kaberenga bamukoze sanga ine dini awangu de wade yakoze sanga ine dini wa mchalo awangu de nga ine dini abatsoka ba ambiya alayhi musallatu wassalam bashabatul kiram edini bajira likinga okusinga ebintu byonna edini okenya ku edini kwa mwira likirizanga eduni okwere okwenya ku dunia tukumwira likiriza baganda manange mbalamira nga namiro moyo gwanga sejem twira likye dinje singo kubere chikuru ebintu byetukunganya byakuleka wano banafe banji bakunganyize ebintu tibagenze nabiyo ebyaba tawanya bwanu kunu kunsi tibeba tibabibabuza ebitaba tawanya tibabuza marrabuk ani abadde allah yabadde takiso kubanga swalange tu sasale bakadde febage na dakhira abatuzala bachita febage na dakhira bamama febage na dakhira bamashekh ba fabakuru bagenza akhira abantu musiyonna kullu shay halik illa wajha emili wa nebi musa allah agenda bisanyao yagenda kusigala ko ikai allah subhanahu wa ta'ala kullu man alayha fani emili wa allah agenda kubimalao mugende kubijeje muzika bijude bakitamwe bali eyo timuchaina bakitamwe temuchaina ba temuchaina ba mama bamwe temuchaina ba singa bamwe abasajja abali ngafe abasajja abali abakuru nga balamuna abali munzi mu muzikiti bebogere ebigambo bebasira wensonga olwairo kakati fetu basajja abakuru tulamu gwampuliza kitawo kakati kitawo yalamulanga nikati gola mula fwe basajja abakuru gwe musajja omukuru onawoli baganda bangedini أعظم نعمة في هذه الدنيا نعمة الإيمان نعمة الهداية. إشينغو كسينغو كوميري شكرم نموسي إشينغو رجاء إيمان إشينغو رجاء هداية. بينو بيا كسينغو لوانو. أكيد ينني أبان تبزيد سي. بس جابا كسيولا كسيكورا بزيد سي. أبس جابا ماني بزيد سي. بماني بتماني. إيه. وسبانا. بعما وسبانا ونوا عوندي. كنا متكعاري وعوندي تكالياري عوندي. بل مكبوري. أكتوس أنا بيو ما بيا كسوري بياري بيا بي بيا ماني. Obisingana byo nabifumye bikadde suna yesi kadia ikadiza abachala ikadiza plan bamenya mukibuga bamenya chengera bamenya insanji bamenya inansa na bamenya ebyala tebikaddewa ebanga lyo no mtu nga abadaimiza we swala ejude bigambe bitenda Allah subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wa la ilaha ghayruka baganda bange baseruganda safari amama na almaut masoga foru chibaito kufa chinene Chinene, bajja kubika babise bannaffe radio ni wagamba radio ya mibise bajja kube simyonge gama not available radio zibika ngababika gwe okufa kwa omuntu kusiragiro amurs ale yograbogezi kuri nyo chega isa tijeragi sakulwala tijeragi kulwala yagamba musajjo omusajja sha'r yagamba tazawwadu min ad-dunya tazawwad fa innaka la tadri idha janna al-layl hatta aish al-fajr musibire ntana تزود من التقوى تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل حتى يشل إلى الفجر والسبيل انتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ومونت وانا أتوقي من ما سقى الله ما سقى الله أمام رب العالمين وما سقى الله الجليل الكريم الجبار yagamo mtu anatyo kimina masoga Allah wa nahan nafsan alhawa nazizo moyo go kwagala kwago imyo jagale bintu bye bei nafsi zagale bintu bye bei webaze Allah toli mupangisa banafa bambali mupangisa Allah na awo mtu rumo biri natu kogamani ene toyo butoyi banno bali mupangisa gamba singa Allah mpadde wensura singa madu ya makagange mwaba ine ebiduka bambali ku boda boda bali ku bicycle kuba bwetonya ne bagenda ku petrol station gonyimorko jina Allah jikuwa de jikode se muhalal muharam jikode se muharam tujite kamba malaya obusungu baka tuno yumura mukaseka no buvudde mu kujoga Allah subhanahu wa ta'ala tusibe ku nafsi wa amma man khafa maqama rabbih oyenna na tyo kimina masoga Allah we bananga bachala balamira na basajja bampuliza abavuka bashababa bampuliza bwana abalinzi tuchyo kimina masoga Allah wafi بس هو بعده كيمي ما سجى الله سبحانه وتعالى. لما نيجو النفس ونهان النفس عن الهوى. لما زيز ميو جابو كواجرو كواجو. جاغرو بونو نف. غانا. جاغرو كوبا. غانا. جاغرو كريازا مانيا. غانا. هكيا منو جمودي زرجا كسبولا. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدينا. يغفر للشهيد kulla dhanbi illa ad-dayn allah sas wali muntu ye kana qima ina volume no munsimu no muntu shahid omuntu afiride ku dini afiride mu jihad afiride ku dini nga alif sabilillah allah musonywa yukfaru lishahid allah sonywa muntu afudenga shahid kulla dhanbi buri hata buri sobyo na illa deno kujja ke banya amabanja gaba tamekage tuina mabanja go kufuma gwa nafi amabanja go kunyoma na banafi amabanja go kukakanya banafi nabi agabi hasbi mri min ashar chimara umazinti okoze chichama yaqira akahu muslim kunyoma muganda wa muslim bagaga na bangi twagala ni nabi agal muslim man salima al muslimun milisani wa yadi waite wa muslimu mutufu oyogobona bagana baba islam olimirwe mikoroje takuba banne ama mbagana bafala subhanahu taala wadi muno mufuraiziba muri basirikali ni tyakatonda bitonde byakatonda byokuba ubagamye kwata mtu mukwate mukwate ya mirembo oja kubuziwa al muslim man salima al muslimuna milisani wa yadi waito muslimu mutufu mtu wa mtu kuna kuhusi yo mtu kobaona olimirwe tafu mabanne tanyoma urabanne takakanya banne takuba banne Allah kuwadi wadi akuwadi akuwadi obusobozi boku bantu osobola kufuna n'omuntu bera wakisa rahimuna abasasi yarhamuhumu rahman abasasi Allah musasi yarhamu man fil ard musasi bitu ya Allah ibnu musasi yarhamu man fil sama aja basasi Allah ali muguru wanahan nafsan lil hawa nazizo kwagala kwa moyo umugwagala bitu bya bei togaina kukuta sheikh togaina kukuta mchala gwampuliriza musaja kwetu kukuta nono funa mataka gafanna gatya abantu mba singura banabwe afune miles ni miles ojazire kabaja kuteka mufuti musamfu ebintu byakuleka bamika kam minan nas kam tarakum min jannati bamika Allah subhanahu wa ta'ala ebintu abirisiza abantu wanu abantu abayine ebintu babirisa wanu kunsi bagenya minima minyunji byakora baganda bange baramiro kwe kume biragiru ya Allah subhanahu wa ta'ala agambi fa innal jannata hiya al-ma'wa ejanebo bugendo kubera obuddogwe baganda bange jana buri muntu okuno kusaga galo kubera obulunji okuri obulunji okusira obulunji ne jana abantu bagenda kubera jana bagenda kubera mukwesima kwa ruberera subhanallah tuinge jana allah tusonywa tusase kunda kuno rochi tibwa subhanallah tubikiri ya ghafar al-ghafar al-ghafur otusonyi ya allah ensubize tukulanga tumanyizi kulanga tumanyi otuwe tawfik yokolo kubanga tukole mnime mnunji اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف الغنى يا مصرف القلوب صرف قلوب على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك زين دوم وتوعي السماز نسات الله واستقامة الدين إن رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب
3: Uwaye na yoba mugambe naika nevemu mugambe ngamba gu tukule nsobyo kutusa kalimiko nukajia kuchikumu musambu katonyeze mwenda Pal FM
5: Report Index New video today from Israel's military claims to show...
8: You tell us your side of the story.
9: Your side of the story.
10: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how...
8: Bal FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Bal FM. Equality of Mutua Joe.

0: eyesuleti wa takwiru
1: Allah
0: takwiru kitegeza kuzingwa kwa kwanjuba atene etegeza
1: kwa saa yesi kwa kwa guru
0: ena
1: ukweya saa
0: kweya saa ya saa kwe kwe guru
1: Allahu akbar
0: enjuba yali ku guru
1: Allahu akbar
0: kitegeza nzini na kakwate era eno Allah subhanahu wa ta'ala maru kuogera kubigendo kubao iranga akuzi senyogera yemu
1: idha
0: samaa mfatarat wa idha alkawakibu ntathafat wa idha albiharu fujirat wa idha alquburu bu'thirat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat
1: Allahu akbar
0: buli muntu alimanya biyakulembeza ne biyasembyayo
1: la hawla wala quwwata
0: inda dhalik ta'lam kullu nafsi ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم فلما تعمله فلما تعمله وما أخرت منه فلما تعمله أجي أمي وجهي لا كمان يبي قاكم زي ما سمي نروحي قابي كلا
1: Na gwebuza.
0: Lwachi minu gwabi.
1: Lwachi gwabi.
0: Lwachi nushani wechiti.
1: La ilaha illa Allah Muhammad
0: al-Rasul. Ndaka kisabu mwenye?
1: Naam.
0: Kati esula zili naka kwati. Ku ahdath. Ziga ta ahdath. Uba ahwalu. Yawmi al-qiyam.
1: Yawmi al-qiyam.
0: Zimna zila ga ebientisa.
1: Ebigendo
0: kubahu.
1: Kuna kuna kumiru.
0: Ebientisa. Ebigendo kubawo kuna kule
1: kuna kule komere
0: tegeza zilina akakwate akazigatta kuna kule komere ndagere kse
1: bolonji kishe
0: baina suwar otumaliriza munasaba
1: naam
0: baina suwar akakwate wakati wa sura tuzza kwa kutunulira mi maqasidi sura ebimo kubigendero ya sura
1: ya sura
0: tegere ka
1: naam
0: تحذير الإنسان أكويك الصومونت من الاغترار أكوانغا أتواري لزيبوا ننسينو نبيو نبي تواري لزومونت
1: الله
0: ونسيان يوم القيامة نوكوية لبيرو نقولين كمير أكويك الصومونت أكتواري لزيبوا ننسينو nabyo nebitwaliriza omuntu nebimugayaza nebimujjaku kutegeera Katonda we naam
1: naam she
0: n'okumwekesa okwerabira olunaku lw'enkomerero yokusiŋŋalanga ekimwe kiri mu ssuula eno ya ayuhal insan ma gharraka birabbika alkarim ki
1: Allahu akbar wa la ilaha illa anta
0: Echikubuzabuza.
1: Nechikuletera obugayavu.
0: Nechikuletera obugayavu. Newerabira mukamawo.
1: Allahu akbar.
0: Ya kutonda owekitiibwa. Ekyekiganirwa kyaki? Kyekimu kubigendererwa byesuula eno nziramu. Tahdhiru linsan. Okwekesa omuntu. Minal ikhtirar. Okukola ki? Okutwalirizibwa. N'okubuza abuzibwa enseeno ebijiriko wanisiyani al-akhira wanisiyani yaumi al-qiyama n'okwira bwe nakulwaki lw'enkomerero ntegere kisabu
1: alhamdulillah shebo sheikh alhamdulillah tuwuliriza obulungi nziramu okujjukiza nti tukyali mu tafsiri al-quran al-karim nga suratu takwir twajifundikira olunaku lw'okuna oluwedde naye nga kitwagiggalawo ekyo njagala ukimanye bulungi nnyo nti ffe tulina na buyinza bugalawo kubanga ekyaliko ebijogerwako bingi byejja okusanga mu bitabo eby'enjawulo tekitegeeza nti ffe tukolako kye tusobodde mukadde waffe akolako ekijja mu busobozi bwe naye nga esigale ekyagenda esigale ekyali ngazi Norecho, omuntu lwata averi najaga ndi Sheikh mugambe mwajikomekereza na hati mwakomekereza mu bigambo bwebiti newebiti nenga ati watulabe kyagenda ye fetukugamba nti wetuba tukomye ko tusalawo ntuganti abanayo bugazi bwayo tetubumalayo tetusobola tukomakawo olwali tutandise sura tu infitar al infitar jitutandise nga Sheikh wayaka tuiga tako totu challenging anoga abananga ate bino bimuvunanga te bilimu tafsimu takwir bili ruddawa banange mukirize tuli mu infitar jitukanise onako norwalero nkusabo kirize era mungeri yemu mukadde wa Sheikh mu studios mwali era nsabo kirize tuberenga tutandika okutambula tugende maso twatandise dda nenga insha Allah taala kiriza tula nekitabo kyone kalamu tuongere okugenda mu maso biidhinillahi tabaraka wa taala Sheikh tugende maso
0: kakati mubufunze esule eno bino byetunulira byetambulirako
1: naam
0: ekisoka ddala
1: naam
0: dhikru ahwali يوم القيامة وتغيير نظام الكون السولة اتبولنا كو بينتيسا نعم
1: نعم شيخ
0: بينتيسا ابي جايندا اكباو قلونا كلين كميرلو
1: الله اكبر
0: نوكو تشوكا oba n'enkyuka kyuka ku mbeera y'ensi n'enkyuka kyuka y'embeera
1: y'ensi
0: n'eggulu
1: naam
0: ensi n'eggulu bigenda kufuna enkyuka kyuka ku lunaku olwo
1: naam
0: ntegere kise
1: naam
0: ekyo kisobola okulabikira ku aya zino wammanga ekisooka era nga kyekitundu ekisooka
1: naam
0: Allah bw'agamba nti إذا السماء انفطرت انت قلت كسي
1: نعم
0: إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها القلوب اللي يسا يسا نعم
1: نعم شي
0: أروق ككواب ملائكة أكوفا مليو انشق انفطرت بمعنى تشققت لنزول الملائكة منها هي جنة كبيرة انشوكا شوكا اكسي جنة كبيرة انها اجاو كبيرة يقول قد سولي اكسوكا تيتو تغيزا اكتغيزا بيانو اهوالي يوم القيامة
1: يوم القيامة
0: وتغيير وتغيري نظام الكون نوكشوكا كوي مبيرا ينسي انتامبلا يايو انت قرأك
1: بلون جنيا شيخ
0: شيك سوكا نعم
1: نعم
0: وانت تقرأك
1: بلون جنيا
0: اكاتي انشوكا ينسي جاب الله سبحانه نشونا شكنا كوي لكم قولوا يايو يا كبيري
1: نعم
0: وإذا الكواكب انتثرت نعم
1: نعم
0: وإذا الكواكب تساقطت متناثرة أمني أني وزير تانيك وزير كونكم كلا مبانغ انتثرت زعنا كونكم كلا مبانغ أتبغى نبيران قبل لما زى أكوان ينشوكا شوكا مبيرا ياري أتورو أمني أني زبيرا كونكم
1: Mutedif.
0: Kitegeza chechu. Ubusu misora tu. Ibrahim. Jinonye wabu jinonye za. Ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala bati. Surat Ibrahim. Ya gamba. Gaya ugele kuchu chenyini.
1: No.
0: Ya gamba subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya gamba anti. Yawma tubaddalu al-ardu. Ughayr al-ardu. والسماوات
1: الله اكبر
0: يوم تبدل الارض السوره جنوك تشوسوا غير الارض wasamawatu eleme kubanga iringa nga bwe yali tegenda kubera enseno je tumanyi wasamawatu negulegena kuchusiwa wa barazu lillahi alwahid alqahar abantu beyoleke abantu bave mu ntana zaabwe beyolekeri Allah subhanahu wa ta'ala omukasi bimana bagende mu baliro bazukire bagende mu baliro babaliwe eno ayi nyinyula eraga kino kye twogerako
1: eri mu surat Ibrahim
0: aya yana mu munana
1: okay
0: yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar
1: Allahu akbar
0: na munana
1: Jirabi? Naam.
0: Kakati ekisoka esule nyonyola ebyentiisa ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero.
1: Katono nnyo katukomye uko inshallah ate tugende mu maaso.
2: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi oseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu, tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero, tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo Kibajje. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emu 65 93.
4: Oli wakati mu program
5: Tafsiri al-Quran al-Karim
6: wana ku Pal FM.
1: Njala kukulisayo mukwano mukuumula mukoko ebali nyo balire ddala. Njala kukakasa nti bw'oba okutte kalamu n'olupapula ebintu bino tojja byerabira insha Allah era ekiseera ky'ebibuuzo kijja kutuuka. Nidhaamu yaffe njagala kwongera gye bategeeza bulungi nnyo nti buli nkomerero buli wiiki oba buli lunaku olunaasembangayo mu wiiki olw'okuna lwe tunaabeeranga mu studio za Pearl One mugenda kujjangana bibuuzo ebiva mu ssuula eyo gye tuba tusomako insha Allah. Toddiramu olunaku olwo ate n'oluleetamu ebibuuzo ebya suratu takwiri gye twamala okujjako eyo bwona bwoyina by'ogibuuzaamu ojja kufuna kasimu ka Sheikh Mukisa Abdurrahman omukubirenga ngera bw'omukubira ng'ali bbali nga tali ku mpewo naye bw'obeera ng'oyagala kumubuuza kibuuzo ojja kimubuuza nga mu ssuula eyo yennyini gye tusomako. Ekyokubiri bw'okuba akasimu kati bwe tuba tukugambye nti kuba kasimu insha Allah beerako n'engeri gy'ogobereramu era mu kiseera naye nga situnnatandika kati masimu mugumiikirize ebibuuzo byammwe mujja biterekanga tutambule tusobole Sheikh asobole okulambika obulungi omulamwa gwe insha Allah taala. Mukadde wange tuddeyo
0: na tugambye mihwaru sura
1: naam
0: esura biyatunulira itambulira ekisoka bayanu ahwali yaumil qiyam tagereka ebyentiisa ebimu ku byentiisa ebigenda
1: okweyolekera lunaku lwa qiyam. Allahu akbar.
0: Ebigenda okulabika tegereka ekisooka mwemuli bino wammanga bino biri bina
1: naam
0: ekisooka idha samaa'u mfatarat eggulu okweyasaayasa oba okweyasaamu olwa malayika bagenda okufuluma kulyo babaka kunsi
1: Allahu akbar
0: ekyo kubiri wa idha al kawakib intasarat okunkumuka kwa munyenye
1: Allahu
0: bizi bira zikunkumusa mubanga enteka teka yeguru egenda kuwaukana egenda kuchuka tegereka
1: butele
0: gabo twala musuli zaita nti ligenda kusigala banga
1: Allahu akbar
0: ichoksat wa idha al biharu fujirat enyanja weziri wagula
1: Allahu akbar
0: agayanja semayanja the oceans nelexi Beziri wagula nezegatta esiyonane julamas
1: la ilaha illallah
0: atenga chechitundu ekisinga okubeera ekinene
1: ekyamusi
0: ekyamazi
1: Allahu akbar
0: ekichimu kubigenda okugwao obyentisa ekyo kuna achantisa nyo
1: Allahu akbar
0: wa idha al qubur bu'thirat entana beziri meera zizikuddwa abafu
1: nibadda
0: kungulu
1: la hawla wala quwwata
0: ichigendere wacha cheno bwe bali beera bazukiziddwa ne bava mutaka ne badda kungulu
1: buli omu ali beera tudde ku ntana ye bwachi
0: nga Allah bakwayiri
1: bagenda Allahu akbar
0: man ba'athana min marqadina ani atuche mu maganda haruka fe babagambe ba malaika hadha
1: ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa ar-rasul Allah
0: inshallah shalaga isanga era babaka bayogera mazima kikindu kisoka musula
1: Allahu akbar wallahi alhamdulillah
0: ufuna mulimu bayanu ahwali yawm al-qiyam emu kubyentisa ebigenda kuba kuna kule komerero ntegerekse
1: bono
0: chirimu aya zikulembere nya doza wesi tuweziri
1: era sheikh okusinzira kubudde nja kusaba mu introduction yesule eno gyokoze
0: na
1: n'okulaga abantu bano boyagala betwandyagadde batukakase nti tutambula nabo ojja kubalekera yakadakiika
0: kati
1: akoma obubiri
0: bwetumalirize ekyo tumaze okuleeta ebyo ebina
1: esebo inshallah
0: kino kinene nnyo ekikigenda kuba kulunaku olwo chakutano Ali Allah subhanahu wa ta'ala agamba alimat nafsum ma qaddamat wa akharat
1: Allahu akbar
0: buli muntu alimanya bye yakulembeza okukola ne bye yasembyayo bye yakola ne bye atakola kati obajiita jawabu sharti kino bwe kiribeerawo na kino nikibaawo na kino nikibaawo kati buli muntu alimanya bye yakulembeza okukola ne bye yasembyayo alimanya nti obulamu bwe tulimu kati si bwe bulamu buli obulamu obw'ensi bulamu bwakwesalirawo
1: gwosalawo kyogenda okukola
0: naamu obulamu buno obw'enkomerero bulamu bwakusalirwawo
1: bwakusalirawo
0: bulamu bwa kulamulwa
1: na
0: kusasulwa buno bulamu bwa kola buli bulamu bwa kusasulwa kati buli muntu alimanya kye yakulembeza ne kye yasembyayo ngati mukisere kitali kya kola mukisere kitali kya kuchusa atandika okujukira byali biri bwebiti oroza safira kuchino naona
1: eswala yabanga yali yakusalwa
0: kati mathalan kan kwaje
1: akbar
0: na tumaliliza na tero kumaliza tuze
1: twagala tubulede chikanga 18 sorry 12 zenjagala tugendele mukubisa
0: yagala kuwachi
1: na
0: abantu abafiride mukabenge ko mulwera
1: Allahu akbar
0: emoto kwa olwato medde sino truck
1: na
0: wewe mbabanda ziko mgana wafe mu driver mukono gwa skade mu mudinisa ne gukutukireyo ukagwe gulebeta
1: bayina
0: bitindise Emoto kuruaba demu mbere fana na wetu. Kasta ya tusembe ne watu kapwe pangiri ngange sasi. Buli omu ya jukite. Ya sogodo kujukira. Ya kakasi zanti wanuwa enkomye.
1: Obulamu bukomye wana.
0: Obulamu bukomye wana.
1: La ilaha illallah.
0: Obulamu
1: bukomye wana.
0: Kusinzira ku uchiaba dalaba. Mugurumi ya ufana na butia. Uli ya kakasi zanti obulamu bukomye wana. Eliyo Allah wainzo kuwa na agama na ichi ichi dako. Ila Allah ba abala gidwa jibala gani bala bayo. Alimati nafsu maakadamati wa akharati. Kwa shali chakoza.
1: Aba tuliza kade kikasinga okutuli ile mpinga. Njagala oite ku 0755 muenda 10 muenda 00. Oba 0782 asatu nkaga nkaga. Masimu ngatade bako neche ugamba. Tutandise suratu al-Infitar, suratu takwir. Tuaji komezao. Oja kusigalanga weyo ngero jino nyerezako. Insha Allah. Hello.
4: Wa
1: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Zainabu mjuzi kuntavero dena masuwa mchikajo.
1: Naam.
4: Sina na chivuzo jasi mkankana na insa wakimu wa lakisasi da tutuwali nga atusimi. Kechoka. Shwe tawala muwabulu njibari.
1: Amin. Allah kuhumkisa. Oyo abadde mukwano gwaffe
0: taina kibuzo wabula
1: abadde asima
0: akankana n'okukankana
1: si byangu de biyita byangu we tutandise wano wagenda bakankanya ebyenda. Hello.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Ono chamimo imatu
1: ani ono
7: Ole chamimo imatuga.
1: Naam. Chamimo imatuga.
7: Teka mwe bale tusomesa.
1: Alhamdulillah ne mwe bale kubera nti muri ku mukoto muuliriza.
7: Alhamdulillah.
1: Aha, chamimo baddo gambo
7: cha mwe. Bade ni neki buzo. Bade ni nama chibuzo sande. Jiteka enta, omuntu akudde accident, oba akudde amazzi, oba akudde omuliro. No na fudo rugby. Teka njaga la kumana. E distance ye mfeyo. Jipa nana oba za wukanamu.
1: Hey.
7: Njaga lo kutubira.
1: Okay. Akati shekha kuhuli de. Eda uwebali kubanti kumukutu. Kuhuli. Mkwano kwa fe. Okuva ematuga. Barakallahu fikum. Wajazakum Allah khair.
0: Uyo hajati yani?
1: We matuga. Mbadde ntereza mwana insha Allah nenge kibuzo
0: kitegere kise omuntu afudde amazzi afudde mu accident nebiringa ebyo nafiride ku buliri enfezo za ukana obaziri nenjawulo.
1: Okay,
0: tujja kushana kule
1: insha Allah kankongere yo mulala ateto duka berango wanika bulungi omukono oberenga tukufuna bulungi insha Allah Taala, insha Allah. Hello.
8: Seka kakitu.
1: Wanji mkwano.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
8: Ono mnabu tambala.
1: Esibu.
8: Mutiawa Eliasi.
1: Esibu.
8: Ila, ono, bambu wakibagala mfula ambasada webu tambala. Ya chaganyi.
1: Yeta ya gala kubira ambasada.
8: Sagara kubera ambassada ayagala kubera kubereza abantu kubanga olaba byenkozi bingi kuledi eno pale FM
1: nsaba Allah kuwemu obulungi tugende ku televu ku
8: Sheikh Allah mami nakakati Sheikh yebali nnyo kutubulirira
1: alhamdulillah
8: wamuno tusomesa kubanga ayogedde ku nsonga yokufa ya Rabbi ngabi kine kyabaddewo
1: esebu
8: wallahi kine kitwaga ntu tufunyogesa kungi nnyo kuba ojukire kapichola.
1: Kwa hizi wa fi.
8: Kwa hizi wa fi.
1: Allahu akibaru ni mbitu ndwe bilala.
8: Echu ala na gizi santi na hizi na uba sobulo kurachi. Basobulo kufira mumbeleyo.
1: Naam.
8: Soka kati sabah Allah berenga tutasira. wabune basheiba na bawea bongere obukuku okubanti batubulirira batumesa
1: amen amen
8: namu nawe sebo webalo muri mukubera anto tuterako basheiba no no batuletera
1: sawa Allah tuwe mu bulungi ya rabbi
8: Allahumma amin asigade muti aba Elias mabanda mbutambula kwedinze mpulirisa munangi najja timujeze ndozo muulide
1: ayirato va ko bonna bonna bayite
8: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oya badde mutyabe Elias ofuba mabanda mu Butambala. Hello.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ono simba Muhammad nyabangira na bakojja wange Muhammad Kazoli tembangalira asokoso mutungo.
1: Eh kasokoso mutungo simba Muhammad.
9: Eh sebo kakata kibozo kange seka.
1: Eh tata.
9: Enfa y'omuntu era amulagirwa kunaku enkumi kw'oyogeddeko okuba byakulembeza okukola ne byasembye okukola
1: esebo
9: kati enfa yegenda kumulagirwa babanga yafa malaria n'alagirwa ku nfa ya malaria nti yafa malaria yafaita nakyakuzikikyamu none yafiira mu kubba kiragirwa omuntu teka kyo kibuzo kyange wekibadde
1: sheikh okiwulidde bulungi
0: okuddamu ekibuuzo ekyo Chenjagala mganda wange abuzize ekibuuzo ekyo n'omulala yenna ateekeko ebirowoozo.
1: Naam.
0: Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Buli mwoyo gulimanya bye gwasooka okukola ne bye gwasembyayo mirimu.
1: Allah akbar.
0: Emirimu gye wakola. Kuno okufa kw'ofa sigwa okusalawo. Ere chigene ni luachia aya siku tegeza anti ugeenda kumanya anti wafa maleri wafa
1: typhoon wabula mirimu
0: bie wasembi ayo okola nibie wakulembeza bie ugeenda kujukira mumbeira eyo kwebala okugamba timpona
1: obasiwana kanku atono yeko
0: sahaba Umar bin Khattab shagamba
1: hasibu anfusakum kabla
0: hasa mwebarenga tibana baba wazino amfusa ku kabla ntu
1: hello hello
10: assalamu
1: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum
10: salam wa rahmatullahi wa barakatuh nasir kana
1: shay alhamdulillah yuti rashid allahumma amin wa fikum barakallah
10: kake shay jambuza
1: naam
10: Sheikh
0: ana sasa atenda ongwa gena kuzukisa
1: bafu bade kuunguluka kati. Yongera ko kudobo Sheikh akuulia bulungi.
10: Sheikh ana sasa na gamba. Ngwa ongwa
1: gena
10: kuzukisa bafu bade kuunguluka. Kakati lo kuunguluka gena kumala ko kabanga che.
0: Agambye. Oluvanyima
1: wa kizuki. Akudde inshallah.
0: Wagenda kuyita ubanga ki echo lino okumanya mwanyinaze abuzize ekibuuzo lino okumanya ebintu ebiri ekisooka okukkiriza olunaku lw'enkomerero kitegeeza al imanu bikulli ma sayakunu baada al mauti okukkiriza buli kyonna ekigenda okubaawo oluvannyuma
1: lw'okufa
0: ebigenda okubeera mu ntaana ebyo tubasomesa ebibuuzo by'omuntaana ebyengera eri abakkiriza ebibonereso eri abajeemu olina okubikkiriza wakadhalika okukkiriza okuzuukira n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'okuzuukira oluvannyuma lw'okuzuukira tugenda kuva mu ntaana tugende mu bbaliro butereevu tewaliwo mulimu gwe tugenda kukola ku ntaana nga tuzuukidde tufuluma bufulumi olumala okufuluma tutambule butereevu twolekere we tugenda okubalirwa
1: tetugenda kuyimirirako kaawo ku ntaana zaffe
0: nja n'enkuyanja y'abantu
1: Allahu akbar Allahu akbar
0: enkuyanja n'enkuyanja y'abantu nga bali bwerere bagenda okuzuukira
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: عائشة رضي الله عنها نابوز النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: يا بسجنا بشارة قبل وم نامقاما قبل وم
1: الله
0: الأمر أشد ensonga nene Aisha teri agenda kufaayo nti kati gundi afana na wati
11: yaddo kufuna akadda katudula ku mubiri gwa munne
0: era omuntu agenda okusoka kufuna olugo yagenda kubera na Ibrahim alayhi salaam yagenda okusoka kwa na balaba yoka bambale kufuruma tugenda kufuruma muntana nga tugenda buterevu yauma idhin yasduru nasu
11: ashtata liyuraw a'malahum Allahu akbar walillahi alhamdu
0: kuba muntana kuolekera baliru mubayiro jetugenda okumala akaseera nga Allah tanama kutunula mu nsonga zaffe olwo abantu bagende basinkane bannabbi nga bamugamba nti mutusabire atunule mu nsonga zaffe
11: abaali ku mulembe gwa nabbi Musa bamugambye nti tukulembere otusabire Allah
0: si nabbi Musa
11: abaali ku nabbi Muhammad
0: abantu bonna bagende eri bannabbi
11: nga si mu bibinja
0: bagende eri bannabbi mumutugambireko atunule mu nsonga zaffe abayingire gyena
11: la hawla wala quwwata illa billah
0: abantu enkuyanje ensi n'ensi bonna abanene n'abaali abatono bonna bagenda kusuukira boolekera ebbaliro bayo tetugenda kubeera mu ggulu bayo tugenda kubeera ku nsi kyobola nti ensi agenda kufuuka museetwe okusobola okumala abantu
11: sheikh ono yasembayo tukuve ku mpewo helo Allahu akbar
12: waalaikum
11: salaam warahmatullahi wabarakatuh
12: ono yogani mwewe bumbaka nyeka suzi wano
11: mtabani wange nkuulira
12: naam wewe bali kuweleza
11: namu kuuliriza
12: wange ugeza na somesa olunaku luli kufuna mwoku jane tugama wano vanna Allah ya soko kujulula kati bategedde mazima kuba zivatia kati olwaleero
11: ekibuzo tukiwulidde mukwano
12: kubanga kati eggulo nabadde ndyawo ninawe neggami yafu mafuta awo musajja yabadde musajja mukulu nagamba nze kyovaolaba naye mukana ku Katonda era nze muyiga nengamba kati yalabbi uliro ono byayogera nekyayogerako takikola ki
11: kale sheikh kaddeke katulire mpinga kaseeka akuddemu nam
0: olunaku lw'enkomerero lunaku lwa kugulumiza bakkiriza na kukakanya bajeemu nakulakola ki
11: kugulumiza bakkiriza
0: na kukakanya
11: bajeemu
0: nakulwa kugulumiza abantu bamanya mutonzi waabwe na kukakanya bamujeemera akati omuntu yenna ajeemera omutonzi yamanyi yauma tuwaffa kullu nafsin watuwaffa kullu nafsin ma kasaba هم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
11: الله أكبر
0: بل من تراجعين كسس الوجه يقول ولا تزل وازرة وزر أخرى
11: الله
0: هي راجعين كتكم جوا ولا لا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
11: الله
0: وأن سعيه سوف يرى بل من تراجعين كفنا شيء تغني إن سعيكم لشتى gwekyolina okukola kukola kyoteekeddwa kukola sahaba ali radiallah anhu nga tumaliza yagamba kad wallat dunya mudbiratan buli lukya ensi etukuba amabega wal akhiratu asraat muqbilatan enkomerero etwolekera walikulli wahidin minhuma banun ensi n'enkomerero buli kimu kirina abaana baakyo kirina abantu baakyo fala takunu min abnai dunya tembeera mbaana b'ensi abasinze ensi wakunu min abnai lakhira bene mbasinze enkomerero fa inna alyawma amalun bila hisab olwaleero okukola tewaliwo okubalibwa waghada hisabun bila amalin enkya kubalibwa teriyo okukola
11: sheikhe nsaba tusembyeyo ebigambo tusembyeyo aya eno egamba nti waqul alhaqu min rabbikum
0: man shaa falyumin
11: faman shaa falyumin
0: waman shaa falyakfur inna a'tadna lidhalimina nara
11: Sheikh Nsaba Sibre
0: abatuuliriza abalungi abatugoberera mu programu NHTwa enebadde entandikwa yessuula eno tugenda giteekamu ebitundu tusomye ekitundu ekisooka ekibadde kiraga ebimu ku byentiisa ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero nga bwe mubirabye naam inshallah tujja kugenda mu maaso n'okusoma essuula mu wiiki enaabanga esembayo mujja kufuna ngama simu
1: ngagabi
0: buzo
1: inshallah
0: kwebe mu gobadde mbogo mugoberera ku kusoma kwa fokus sura ya fe ene tugenamu era tujja kwena maso na kusoma sura endala inshallah tumi demu na batuliza era batugoberera mukadesiza kwerabira jati safi ndagire enajja na ba kulabirira jati afwa hajati Aisha Mavidi hajati Zahara wa Mafide Chibuli sinza kwera birane familia yoyo na mbatumide sabah Allah subhanahu wa ta'ala abakume ilawa malila hajati Zubaida bin Qasim bazukuru ba Ruanga bazukuru ba Ruwalala bazukuru ba haji Kakoza Ibrahim bazukuru ba haji Mahmud Katongole mwena mbatumide sabah Allah subhanahu wa ta'ala abakume ilawa malili binyumbezo na zenye tumide ni ndala zisawede kuwela nga tumida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu. Matobu kumukwana kide oniba eke sibeira bide. Assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eke Islamiki Book Center ni eke Junior School walika Maganjo Natabi mwena tubatumide haji Sheikh Habibu Swabit kutumide lafisaba Allah kwenye ubrode akutase ya Rabbi embera yonna banange mukirize nti tetusobola kusuka kaona ye ebintu bitanse na byantisa era mukirize nti olunaku olusirwa kusagirako ne nnaku ezo mutuule ku sule eno buli lwakuna esawa munana gwe nyini tubatandika programu paka sawa mwenda sija kusuka kao mbade Sheikh Keta Bakari Khamis Chitata nga nze mutabani wa haja Miss Barika Biga Chitata muzukuru wa Hassan Chitata muzukuru wa Nyindo Chezira akamate kasama mukirize tukomaa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Bwitu wibadde
14: tafsiri al-Qur'an al-Karim
13: wanakupal FM
15: Bakawa kada kasangwawo abaken kufumbutale wensi yona baita ba wipe obabe mbuzi bakulele chicha banga umugwanga okoyo kulundo buzi obutakula baka kutandika famu yembuze yololio atenga zizito wange njavu zizino bazirese kozisanga mu wipe farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babalesiri oba wakowo kwere gane banaiba jangwa ipe kulundi de baka kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumine kukusero msafu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 building rubaga roda nenansa na naluvule ku stage na wayagale takeri okupangisa olundireko oboli mireko YPA ebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okubamo nkome bili mumu nana
6: umusete kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudde okubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi
13: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
6: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abensikiriza endala baanirizibwa
13: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
6: okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 kyenda mu 7 54 16 ne noti 392 17 74 Broadway High School amagezi bugaga
16: Dennis Mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
17: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala woku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali lida kukwazi sange visinga ya mubuli chimu. Mkwazi sa White Star Magic. Okuku mengo izangenga zite magano kamala. Na ukuunyo bulunji. Chino chinyambi, ukubira wagulu mubyo na.
16: Wow, chama zima dala. Aba kule mbeze batambuli ya wamu nobu wanguzi.
17: Wait nobu wanguzi. Mkwazi sa White Star Magic. Nambe emu mugwanga wekumire mu maso obuchavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonango otukula ebitagambika nambe emu mukoza wano mugwanga
6: tugire ku nsonga za dini zoka Tuzukuwa kanyake ibiru mozo. Kukuwa bula sakono kukusumesa. Nuyo ngilo kukenkuka. Ibifu kudiniyo.
0: Njagalo onoti inge wano. Okutambula nomu otuwa mwetavu mwanyoko muganda uwe. Okuleba ntie njarene ye wiki zinesa.
18: Esatu.
0: Azita muatia. Chechisingo kuwereche bei. Okusingo omuntu ogenda okutula itikafu.
18: Emaka we Madina. Katuchangu ya.
0: So omuntu. Jara tuchijeyo. Ayogena wano ye Muhammad.
18: Itikafu ya Muhammadi.
0: Okusinga Muhammadi okutula itikafu. Ani ajitude.
18: Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Na ajitude muzikiti. Ajitude chi shahara. Ibanga ya mwezi muramba.
6: Program mimbali special. Buriru mkaga.
19: Sawimu paka satwezo kumacha. Mimbali special.
6: Iriza makago. Kuluma fumbo buru unje. Hirubu ya gaza. Ubunyuma. Ubujute senyo. Ngatu kumakanyi biru gozo.
20: Ndao musaji oteko kubira kubu kazi ngo. Uli tizaviaga. Aito kukere vikabu nganami muto njabikula. Nekwe ulitisa. Uvangu tamburo kulechi. Ugindo kuleko vyovu kuzichi.
18: Vyovu sobote.
20: Kwanga mungu ya matutondela. Anina abuna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la femi. Na chochiyo kanti panangiza wakazi wa antamasi. Njabuwele nako. Vyo vivyo. Ote kwa kubanda wakazi. Na wakazi wate kwa kubanda chi.
6: Sakuno kukuwe insumise zenja ulo. Mudini. Kusonga sobo fumbo. Ama kama ronja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula. Sakuno kukuku mangese. Uwe ni kuzotia. Chaniba digita.
21: Seka mutimba. Seka karunji. Mwabale kuwera nga mtereza maka gafi. Mbutufu kufa program weno ya tandika. Mbutufu wa maka. Katiganta ambuliranga wena gagala.
6: Bururu nukuru sande. Ukufa kusawa nyeze chiro. Maka kusawa mkaga. Program obufumbo. Kula makago isirama marunji.
22: We report in depth.
23: New video today from Israel's military claims to show...
22: You tell us your side of the story.
24: Your side of the story.
25: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how...
22: Bal FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is... Pal FM, ekwali omuntu wa bulijjo.
26: Akalimi kale ndiyo yowe kagwerayo.
27: Tumusa mkatonyeze mwenda.
28: Pal FM,
29: ekwali omuntu wa bulijjo.
28: Ekwali omuntu wa bulijjo.
6: Tukwaniriza mu program mpulidde kamenya. Program mpulidde kamenya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwezi olweggulo. Nga tutalaga. Twetoloola. Tukuba tosh. Mu mawulire. Mu nsonga ez'enjawulo. Ezikwatagana ku nnyaffe Uganda. Wano ne wali. Wamu ne ssemasinga wa Africa yenna. Okukusa. Ne Bulaaya. Mpulidde kamenya.

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا أهلين فهم كل يوم
3: Uwangi, uliyo tialiro.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gesi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Mwuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomere luvudeo kubangulira omwana wo, kumusingi omunywevu, mu byenjigiriza, mu deni, okukusene byensi.
6: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEBU center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
5: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, nenga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
6: Okutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzi na petrol station.
5: Okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 4 Broadway High School, amagezi bugaga, tukwaniriza. Mu program, namwa tulira.

0: والناس والحيوان نابانتو بنا نبي سولو كلها فقيرة إلى الله يونبي يافو ما سوغا الله ينسونغل واتي الله تغيزا مقرآن ناتو قانت أفمن هو قائم على كل نفسي بنانغو يو الله جل جلال ويميرزا ورشتين دوشن نا بما كسبت كبريشة چكولا الله يامانيت رواتشنو چكوزة چنو وجعلوا لله شركاء كل سموهم أتو أبو مالوك تغيرانتي الله يميرزا و الله ياتو يميرزا و أتو وجعلوا لله شركاء نمبرانغ ممغتاكي بنتو يبدالا كل سموهم أتقامبي الله أنت نبيهم مبقامبي ببيرنغ بباوي بمكو غوكسا مبقامبي ببيرنغ بباوا امبيو جموسا مبقامبي بباوي بيوكوانبالا مبقامبي بيكولي الله جل جلاله بيأكولا بواتو الله جل جلاله واتقامبي ناتقامب مؤايين دالا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا بنانغ قلو جمولابا نينسينو الله ياكوتي يا وانيدي دي يا بكواتي دي دي أن تزولا وكبيرنغ تبي يوغا يوغا natugantu wala inzalata in amsakahuma min ahadi min badihi singa bigeze zako nebi yuga yuga te wali inza ganti akute nsi emwali mulabye musisinga ise wane wafata tufunanga ku musisi wa amanyi nye mulaba ku musisi mu mawanga agenja wulo Allah nga ayugumiza mukubuyugumya katono nebagamba yaganti in amsakahuma min ahadi min badihi singa Allah ageza ko na ayugumya te wali inza gamanti musisi na muyimiriza gukube kifananyi okuvalu bwake dol walero ku lwoku naruno ne tubelanga okuva ku macha sawe mu kutuwa ku sawa zino satu ngenseri buku yuguma ensene genda kusigala ko kitonde chi kulaira Allah twali kitonde cho nachi nza kusigala ku nayo lokubanga Allah kayum Allah jalla jalalu ya manyente tekanya ya tetenkanyiza tuwangale bulungi ajiwani lidensi antazulu kubelanga te yuguma wala inzala tasingege zako ne yuguma in amsaka huma min ahdi min badihi tewali ya inza gamanti njikute innahu kana haliman ghafura oyu Allah wafugutugira ko oyu al kayumu atu imirizawo ya imirizawo kana haliman ghafura mukwata mpola mukama wafe Allah te musasizi na ayendala natu gantu wa min ayatihi mubimula gantu wali antakuma sama wal ardu bi amrihi okubela nge gulwe egulu lino lye mula egulu lye mula banensi biyimiriddewo bi amrihi ngabi muri ku order ye abasoma geography mukimanyi nti ensi mukimanyi nti etudde ku mazi mazi ku etudde naye ani aji wandide nobera ngo zimbe nyumbe mizimbo je muzimbye ko negano kuyuga yuga egulu lye mulaba farjil basara hal tara min futur nitunuliza amaso go oyinza okulaba konti wane olwale lolye yatisenga mayumba getuzimba yafunye damage ngama yumba getuzimba yoyo Allah jalla jalaluhu fasubhana almutasarrif fi jamil makhluqat almudabbir alkainat yayukana Allah jalla jalaluhu akola mubitonde biye chunna chaba ya gadde
1: alright chikomu musanvu katonyeze mwenda pale fm kyetuli webale nyoko bango chagira maso ngo chatuliriza chinsubira no agoberero bulungi olaba biche bitambulanga bigena maso na drama nyago era inacho wandisi na ye tutambula liba nafaba superstandard sana primary school sumero ya dena boarding liva wali kustansara utoka kuchipine chomu kusambu superstandard sumero ya wayonja wankani dao environment ya sabiso mwana kusama ulonji baso mese dini na theology elanga basi angibu wa seta mkono kilomita zili kumina mkagazo ka okuwa wali Kampala kude jinja hakati no kuwa kubile kusima ya zero msambu nyaziro chendamu msambu msambu muemu msambu munana Superstar Nursery and Primary School Beba Teba Gamba Songa Teba Moody's Management Limited Bagi na maso na kujukiza Na waga njibasangi wali bukotoka mure building Maso ga bukoto white flat Wakujia kwa stress ya papangisa Go ina nyumba yo O ina chizimbe cho ina apartment O ina KD Atu fayo wakwasi bukwasi chizimbe cho Bajia kubanga bagi na maso na kubanga Bachi soroza ati na wakumula kwa stress Kakati bakuja kwa simu Yazido msambu tano muenda asatu msambu msatu noti tano chenda msambu waya WhatsApp yazido msambu tano nya noti mukaga mukaga mnana noti emu Moody's Management Services Limited your property our priority songa testa Slim Junior School wali nsanji manja abantu nsanji mayaka na magoma bulaba na bitunde biliranye otu tuba tubanjulira esomero lya mwele Slim Junior School wali manja simulina boarding lina ebisule birungi ba self contained baina abana bakunasale okutya kushibina ekyo msambu oje basanga wali sanji manja kukubirida wali ensanji edida buloba balina abasomesa balungi ba mashekho balinyo tojja kubanga wejisango bawadde omwana obakwira kusimya zero msambu 02 ana 93 ana mukaga ojja kubanga

0: yebade ayatilo kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق